Trigger-dum, tak-chum. Trigger-dum, tak-dik-dum. Trigger-dum, trigger-dum, tak. Tak-dik, trigger-dum, trigger-dum, trigger-dum, tak. Trigger-dum, trigger-dum, tak. Trigger-dum, trigger-dum, dum. Trigger-dum, tak. Trigger-dum, ti. Trigger-dum, nam. Trigger-dum. Trigger-dum. Trigger-dum, trigger-dum, trigger-dum. Ganapati Ganesh. Lambodara, Ganganesh, Guru Ganesh.